0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: I helgen så ble feministen i meg utfordret.
3: Oi, noen som har lekt med illen.
2: Jeg har vært på bryllup, og på bryllup så møter man jo blant annet fremmede menn da, som du ikke har snakket med før. Og jeg møtte også en fremmed mann, og han kom bort til meg på fredagen. Det var to dagers bryllup, var på lørdag, da han kom bort til meg på fredag. Og da ser han på meg, og så han sånn, «Oi, er det du som er hun radio-Ellen?» Og så jeg sånn, «Ja». Ja, ja, jeg driver og hører på deg hver dag. Du er ganske dum, du, sier han.
3: Hva?
2: Og så jeg sånn, hæ? Så blir jeg litt fornærmet, selvfølgelig, med rette. Og så han sånn, ja, ja, du driver alltid taper i quiz mot han der makkeren din og sånn. Jeg hører på deg tape mot han andre som sitter i studio, så du er ikke så smart på en måte. Og da blir jeg liksom der, hvilken quiz var det første? Og dette, kanskje jeg har tapt en gang når du hørte på.
3: Og han er ikke så smart, han makkeren min heller.
2: Han er ikke så smart, han har ikke utdanning, sa jeg. Ja, men han stoler på det da. Og så kommer vi til lørdagen. Altså, det blir god tone igjen, det er jo kødde dette her. Jeg tenker jo mest sånn, herregud, jeg har en fan. Det er jo det første jeg tenker.
3: Det er gøy.
2: Ja, så kommer lørdagen, og så går vi ut, og så sier han til meg sånn, ja, hva er viktigst for deg, å være smart eller pen? Og så er jeg sånn, kanskje være smart. Og så sier han sånn, ja, hva er viktigst for gutter, tror du, å være smart eller pen? Så er jeg sånn, ja, for deg er det vel pen da? Sier han sånn, ja, hva tror du havner under? Så er jeg sånn, ja, da er det vel pen da, siden du kalte meg dum i går. Og så var han sånn, ja, jeg synes at du er pen. Og vet du hva? Jeg ble ikke fornærmet. Jeg ble sånn, herregud, jeg har blitt hun dumme pene. Så sykt stas. Jeg har aldri blitt plassert i den båsen før. At jeg er en av de litt sånn dumme pene.
3: Men hva har skjedd med deg, Ellen? Jeg ville jo tro at jeg var den verste fornærmelsen man kunne utsette deg for å kalle deg dum og pen.
2: Nei, det er jo så hyggelig. Alt jeg hørte var sånn, å, du synes at jeg er pen. Og litt dum. Jeg har havnet i den. Altså, jeg må bare si, jeg klarte ikke engang, jeg klarte ikke å bli sur. Jeg klarte ikke å bli sur i det hele tatt. Og når jeg tenker på det nå, klarer ikke å bli sur i det her.
3: Men han prøvde jo åpenbart å sjekke deg opp. Altså, funket dette?
2: A lady never tells.
3: Du er dum og pen.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: Jeg må komme med en innrømmelse.
3: Åh, det fint.
2: Ja, jeg skal legge meg litt grann flat. Jeg burde ikke si dette høyt, men ok da, vi kjører på. Du, Kjetil, er veldig glad i å fortelle vitser på radioen.
3: Elsker vitser, ja. Elsker pappavitser, og jo litt lei meg for at barna har blitt såpass store at de ikke konsekvent ler av alle vitsene jeg forteller lenger.
2: Ja, du glad i å fortelle vitser som du gjerne har skrevet selv, eller som du har falt over. I dag så fortalte du vitsen, hva kaller man en kjørøver som har blitt, hva da?
3: Som har blitt
2: klonet. Hva kaller man en klonet kjørøver? Ja, svaret er en piratkopi.
3: En piratkopi, den er god. Den er god.
2: Du fortalte det tisdag, jeg lo ikke i det hele tatt. Du lo godt av egen vits, og her kommer innrømmelsen. Jeg kommer til å fortelle den vitsen videre. For det er det som er. Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits? Eller, har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
3: Mener du det seriøst? At, noen av, at vennene dine spør deg, kan du fortelle en vits?
2: Nei, men iblant så har vi noen vits-off og sånn på Fors for eksempel, og da har jeg alltid vitser på lager, fordi du har fortalt meg så mye vitser.
3: Yes!
2: Og folk liker vitser.
3: Så bra!
2: Ja, så jeg beklager all mobbingen og sånn, men jeg bruker det i privatlivet.
3: Men hvordan responderer vennene dine på vitsene mine?
2: De er fornøyde med vitsene dine altså.
3: Hvilke er det som slår han best?
2: Nei, det husker jeg ikke, for jeg husker jo ikke vitser. Men nå kommer jeg til å fortelle den piratvitsen, så får vi se da hvordan den slår han på fest i løpet av helgen.
3: Vi lover at vi skal finne noen nye vitser til i morgen tidlig.
2: Ja,
3: det lover vi. Ja. For alle vennene til Ellen som hører på, så lover vi at det kommer nye vitser i morgen.
2: Ja, det er hyggelig.
3: Da er det onsdag, og vi høres fra klokka 6 på morgenen.
2: Ha en nydelig dag.
3: Ha det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Straks litt nyheter her på P7 Klem. Klokka går mot 15 den. Du skal få Dasha aller først. Det er Austin. God sommer til deg.

0: God tirsdag, det jo 14. juli. Det Frankrikes nasjonaldag I dag. Vi har sendt ut reporter Dyveke på gata vi for å høre litt om folks forhold til Frankrike.
1: Hvis jeg sier Frankrike, hva tenker du på da?
2: Fotball, Mbappe. Ja, det det.
3: God mat og drikke, antikviteter, nydelige kaféer, vakre hus. Ja, veldig mye.
1: Men du, kan du komme på en fransk artist eller noe fransk musikk som kjent for oss her hjemme I Norge?
3: Altså, Edith Piaf jo klassisk, vil jeg si.
4: Jeg tenkte på sånne der kaféer og bagetter og sånn, ja.
1: Hva med deg hvis jeg sier Frankrike? Hva tenker du på?
5: Jeg jo så voksen at da det jo vin nasjon Frankrike som kommer inn der da.
1: Du glad I fransk vin?
5: Nei. Jeg ikke glad I vin generelt. Vet du at mange foretrekker fransk vin?
6: Je m'appelle Lynn. Har byttet Oslo, ja.
1: Hadde du fransk på skolen?
6: Ja.
1: Hva med deg hvis jeg sier Frankrike? Hva kommer opp I hodet ditt?
7: Da trenger jeg på franske rivieraen og veldig god mat egentlig. Da. Generelt fisk og sånne ting. Da.
4: Eiffeltårnet, kanskje?
8: Paris.
1: Har du vært der?
8: Ja. Det var hyggelig. Franskmenn fine folk og god vin.
1: Hva med deg?
6: Jeg skulle si østers, men...
1: Har du spist mye østers I Frankrike?
6: Ja, litt.
1: Men det betyr at du har vært I Frankrike?
6: Jeg har vært I Frankrike, ja. Nice. Jeg så fotball kvinnelandslaget spille EM der, faktisk. Og så har jeg vært på ferie der et par ganger. Det varmt og fint.
1: Kan du si noe på fransk?
6: Bonjour.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprø.